afra yɛwura restoration mu se ɛwurade dɔm so asafo hene ne sɛ yɛwɔ wɔbiohankatif a wɔnyɛ ne sɛ bibi sio ebinom te mmirika sa obi tia mmirika sa obi tia mmirika ne nso biɛwɔ ɛfii sɛ ɔkoyi ɔse ɛwurade dɔm so asafo hene ne wo megyina wo sa